0: mambo la chini hapa. Awefu. Mama wefu. Mama wefu simela mna wezi mvuta. Rande fanda kisprangzi. Eh ko picole le kre game wa aweza la barbo mzirzira mpera nye mama zile
1: fokeke ivuzenga la me
2: valere mama mawende kufanya fete vacha kulaz barbo
0: ras barbo
2: eh ka na ren rang baka mji kubeva mama ko chimati vacha manunga fo
0: eh la la basambra barbo fainga mwa iskurangze na tasambula balonda yenga
2: tuona yo
0: eh tuona tsika mama tsi eh asamela selenge we mame iskala femo zama longa na tanga ndwe
1: mas para poder descansar.